Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: za vas.
1: Najbolje.
2: Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
0: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite,
0: ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
1: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
10: Etis, prosim.
11: Moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
10: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
11: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
12: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis. Mile, prestiž partner.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
16: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
17: Prijave in več informacij na petrans.si.
18: Glasba tvoje mladosti. Radio

Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio Express. Stoj. Loka.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visit

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Na okusne je dižara, gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Avtošola Tilja išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
12: Escucha el ritmo.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express Pikasi. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Soriano Ciroto.
2: Ja, tako je, zopet smo tu in vikend je najboljši trenutek, seveda za najboljšo glasbo. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Več kot 40 letja šteje pesem Wake Me Up Before You Go Go Dua Wham. Pesem je bila nominirana tudi za Grammyja, še danes pa se pojavlja v številnih filmih, TV oddajah in oglasih, kar dokazuje njeno priljubljenost, prepoznavnost in večnost. Pesem Wake Me Up Before You Go Go in Duo Wham.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: 3, 2, 1.
8: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Tednik domovina.
11: Slovenska šola ne prepozna potencial otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
10: Domovina, že na prodajnih mestih.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Daljši dnevi in občutek, da je vse mogoče.

0: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 evrov. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC Cityju.
1: Etis, prosim, moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
2: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
1: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
0: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis, Mile Prestiž Partner. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Koza za na vrt?
10: Ne, Goat za vaš travnik.
11: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
12: Pripravljene v nekaj minutah.
13: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
16: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Radio Ekspres.
18: Čas je za Vikend odklop.
19: Zoriano Čiroto.
2: Ja, tako je, vsak vikend komaj čakam, da smo spet skupaj v Vikend odklopu in ta vikend sem za vas izbrala najboljše pesmi iz 80-ih. Leta 1984 je Madonna izdala pesem Like a Virgin. Besedilo pesmi govori o ljubezni in čustvih, znano pa je po svoji provokativnosti. Kljub naslovu pesem ne govori o devištvu, temveč občutkih sreče in vznemirjenja ob novem ljubezenskem razmerju. Madonna in več kot 40 letja stara pesem Like a Virgin v Vikend odklopu.
17: Radio Express.

0: košček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ porta. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
3: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 evrov. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC Cityju.
4: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
5: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
4: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
5: Potopite se z nami v svet pravljic.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Van center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
5: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ko se

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Koza za na vrt?
5: Ne, Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice EcoVax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest, festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
11: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine.
12: Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21.
13: Nepozabno doživetje za vso družino.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa-Rovškova, Ljubljana.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Sonia CS.
1: Trgovina Sonia CS. Nasproti kina Šiške.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
3: Zoriano Ciroto.
4: Maja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Ta vikend je še posebnejši. Vsi smo na dopustu, na počitnicah. No, ne prav vsi. Mi na primer ne, ampak se res veselimo, da smo tudi ta vikend z vami in ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Uspešnica Doktor Doktor skupine Thompson Twins je bila izdana leta 1984. Besedilo pesmi govori o ljubezenskem hrepenenju in želji po zdravljenju čustvenih ran. Močna čustva, ki jih izraža ljubezen, v nas vzbudi občutek, da moramo zakričati: "Hej, doktor, doktor!" Britanska skupina Thompson Twins in več kot 40 letja stara pesem Doktor, doktor. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 evrov. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC Cityju.
4: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Radio Express.
9: Naj.

0: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Dogaja se. Zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ porta. Največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
5: Zoriano Giroto.
6: Ja, vikend in počitnice, ma kako dobra kombinacija za veselje in za dobro energijo. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Več kot 40 letja šteje tudi pesem Uhvati ritam odlične hrvaške pop-rock skupine Parni valjak. Besedilo pesmi govori o pomenu glasbe in ritma v življenju posameznika ter ponuja pozitivno sporočilo in moč glasbe. Gre za eno izmed najbolj prepoznavnih skladb te skupine, ki je močno zaznamovala jugoslovansko glasbo v 80-ih letih, zato pa Parni valjak in Uhvati ritam tudi v Vikend odklopu.
1: Radio Express.
7: Boljša glas.

0: večerji boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
7: Tednik domovina.
8: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti. Vzpon teroristične internacionale.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
1: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest.
5: Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika.
4: Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja.
5: Več na visitvrhnika.si.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express Pikasi. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni ponovno. Ja, kako lepo se ukvarjati z najboljšo glasbo ob tako lepem vikendu. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 80-ih. Med njimi je tudi Bryan Adams s pesmijo Heaven. Pesem je bila nominirana za Grammy za najboljšo moško pop vokalno izvedbo, skladba pa je prejela tudi pozitivne ocene strani glasbenih kritikov, ki so pohvalili Bryanov vokalni nastop in čustveno izvedbo pesmi. Zato pa poslušajmo Bryana Adamsa in pesem Heaven. Radio Express. Najboljša glasba.

0: Razvajajte svoje brbončice u gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo u gostilni Livada.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Etis, prosim, moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
3: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
2: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
4: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis. Mile prezvajajte.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Zlatarstvo
2: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
3: Močnik. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 evrov. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
3: 3, 2, 1.
4: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
5: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
6: Pridružite se nam.
7: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21.
8: Retro klub z najboljšo disko glasbo. Nekoč in danes.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Radio Ekspres.
9: Čas je za Vikend odklop.
11: Zoriano Čiroto.
12: Ja, tako, Vikend odklop je z vami tudi ta vikend in ta vikend odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Tudi tale je med njimi.
13: I just go. Say, I love you.
12: Pesem, ki je izšla leta 1984, je osvojila številne nagrade, med drugimi tudi Oskarja za najbolj izvirno pesem. Skladba je izšla kot del filmske glasbe za film The Woman in Red. Stevie Wonder je pesem napisal, produciral in seveda izvedel. Zato tokrat na Ekspresu Stevie Wonder in I Just Called to Say I Love You.
10: Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
3: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
2: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
3: Potopite se z nami v svet pravljic.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Koza za navrt?
7: Ne! Goat za vaš travnik.
8: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
9: Pripravljene v nekaj minutah.
8: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
10: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine.
11: Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21.
12: Nepozabno doživetje za vso družino.
13: Tednik domovina.
14: Slovenska šola ne prepozna potenciala otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
13: Domovina. Že na prodajnih mestih.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Etis, prosim.
3: Moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
2: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
3: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
4: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis. Mile, prestiž partner.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
6: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase. Disco klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disco glasbo nekoč in danes.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
14: Zoriano Čiroto.
15: Ja, ponovno Vikend odklop in tukaj pojemo, tako pojemo, da smo ostali skoraj brez glasu. In tokrat se odklapljamo z najlepšimi pesmi iz 80-ih. In pesem, ki ima za sabo več kot 40 letja predvajana na radijskih postajah, je tudi Jump, kalifornijske rock skupine Van Halen. Pesem je imela pomemben vpliv na rock glasbo 80-ih in je postala ikonična skladba tega obdobja. Prav tako je prispevala k prepoznavnosti in popularnosti te skupine, zato je prav, da se za Vikend odklopimo tudi z njo. Torej skupina Van Halen in Jump.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino. Zlatarstvo
2: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
1: Močnik. Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Se vrtiš okrog?

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno ujeli.
1: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
2: Pomlad prinaša več sonca.

0: Koza za na vrt?
1: Ne, goat za vaš travnik.
2: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
3: Pripravljene v nekaj minutah.
2: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Etis, prosim.
4: Moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
0: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
4: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
5: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis. Mile, prestiž partner.
6: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarija. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
9: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
10: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten.
11: Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
12: Prijave in več informacij na petrans.si.

0: pred vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, tako, kot cel vikend smo skupaj tudi ta vikend in prav ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 80-ih. Kaj smo takrat poslušali v Sloveniji, kaj so ustvarjali pa naši glasbeniki? V 80-ih smo poslušali tudi skupino Bazar, tole pesem pa prepevamo tudi v tem tisočletju. Portorož 1905. S to pesmijo so pred 42 leti zasedli prvo mesto na melodiji Morja in sonca, skupina pa se je žal razšla že leta 1992. Kakorkoli, pesem je odlična, zato pa Bazar in Portorož 1905.
0: Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: Tednik domovina.
7: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti. Vzpon teroristične internacionale.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
3: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
4: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
2: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
3: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.

0: s vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni nazaj v Weekend od Klopu in ta vikend je prav poseben, ker sem za vas izbrala pesmi iz 80-ih in ne gre seveda mimo Queenov. Pesem Radio Gaga je napisal bobnar skupine Roger Taylor, pesem pa je nostalgija na obdobje, po dobi radija in izražanje obžalovanja zaradi izgube radijskega vpliva v dobi televizije. Skladba Radio Gaga je postala še bolj priljubljena po nastopu skupine Queen na koncertu Live Aid leta 1985, kjer so jo izvedli na stadionu pred milijoni gledalcev. Radio Gaga in skupina Queen. Radio Express.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: 2280 www.acsony.si.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
2: V času počitnic vabljeni v park vojaške zgodovine. Raziščite notranjost podmornice in policijskega čovna, na to pa se preizkusite še na novem simulatorju letenja z MiG-21. Nepozabno doživetje za vso družino.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express Pikasi. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, zopet smo skupaj, da bi skupaj preživeli seveda ta krasen vikend in za vas sem tokrat izbrala ikonične pesmi iz 80-ih. In tudi tale je med njimi. Odlična pesem, ki je bila izdana leta 84 strani britanskega pevca, znanega po umetniškim imenom Limal. Pesem je res prekrasna in je Neverending Story, ki je pa tudi naslovna pesem istoimenskega filma. Postal je kulten in pesem je postala ena izmed najbolj prepoznavnih pesmi v filmski glasbi. Zato odlična Neverending Story in Limal v tokratnem Vikend odklopu.
0: Radio Express.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,

0: Express. Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 evrov. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC Cityju.
7: Ko zadiši

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Dogaja se. Zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za vikend od Klop.
5: Zoriano Čiroto.
6: Ja, lepo pozdravljeni, lep vikend vsem skupaj in ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 80-ih. Pesem Born in the USA je uspešnica ameriškega glasbenika Brucea Springsteena. Pesem je postala ena izmed najbolj prepoznavnih in vplivnih skladb v ameriški glasbeni zgodovini. Čeprav se mnogi zmotijo in jo označijo za himno ponosa in ljubezni do Združenih držav Amerike, ima pa pesem dejansko kritično sporočilo o ameriški vpletenosti v vietnamsko vojno ter o vplivih, ki so jih vojni veterani doživljali po vrnitvi domov. Kakorkoli, Bruce Springsteen in Born in the USA.
7: Radio Express.

0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
1: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
2: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
1: Pridružite se nam.
3: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Če ste že dolgo sanjali o Lexusu, je zdaj pravi trenutek. Lexus LBX, vaš že od 29.950 evrov. Obiščite salon Lexus v Ljubljani, na Leskoškovi 1 v BTC City.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Za popoln vikend

0: Matis, prosim.
1: Moja mama je pri vas kupila Mile pralni stroj, ko se je poročila. In še vedno dela.
0: Ja, pri Mile jo čas teče drugače. Kako vam lahko pomagamo?
1: Tudi jaz bi imela takega za naslednjih 20 let.
2: Za največjo izbiro in vrhunsko svetovanje je tu Etis. Mile, prestiž partner.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Koza za navrt?
5: Ne! Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Lena Radio Express.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Za popoln vikend Radio Express.
7: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začinja se! Express Party!

sexy people.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.